Angila zoro harami kirinti ndesu wandene ndaka ngesi tego zi ndaraswa nkirinu ingila mita fisku usku nuda uwa felanzu FM. Kuma waktu nde saa tulu reta kalkal. Lokturo nandira poras karamde kutunumgulei.

0: gila zauro harami krintin deso kuma waktun de sa uskureta kalkal sawande chidai Aisha Mustafa Kolomi adina yisumde chip dortuna nandiro kla hawraida gozu fari kliwan andia krinsano
1: suru hawaran didin hawara fanuin kila kasudo ne kribor no yobutu au hangal girta sadina kila kakadukuna duye jeuye fomjinnen waltu hawara fanuin kila ngawa mantia furum tina enfutiro taman burindo ne keke ushi ya kai sasarana adie yasu awasu majira yasu ya ada shuolono adie maku rumanti badiara miafunzi ya sakrai brinru waltana suru kribor no ilanshi kila din hawara fanuin Gawa jami bila maino yi kaziro a wosandi soko kono street light adie banzi sarunalan sanjiro huma NEDC street light dabrin saro sasakina yi klanshi hawara fanwin. Gwamnati yi kininga bariw na shajire so da ngalauturo kekeshi india yar jewye yi samzina jirida jiro hawara fanwin.
0: Angila zauro harami krintin deso kamil hawara da gresa lare nandiro gozu fanwi. Da jinaptun doso ya sayo loktu kalkalalan faraskaram de huye faraskaram taman kare akasuwe.

gila zauro harami krintin da sofutu adata dai faraskram da tamtama faraskram dot taman kariya kasu ya kawo ndiya kawo lardu da ya dalenye grenye wunyaro nan diro diol waya mana da furme nan da botun dozo ai tagatku faraskram do taman kariya kasu ya taman kariya kasu ya nasha kando sai andiro hurmawin laktuban nabaro balte ku talawe kaukun tawe usku kun tawdo september sa dundin pindin luko arakan baitin ballo kural lardin Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notna ma de dala palle naira dufal yer yak naira hindi tulon na kawo iraku uskun nar shaji tulo dala palle naira dufal yer yak naira hindi tulon kawo fisku uskun naro baitin ballo kural lardin Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notna ma de balte talaw ya kawkun taw usku gun taw do september sa du ndi findi luko arakna la jitulo na shado riyal lele nya riyal fall naira yer yak fiul luko derin kawo fila luko una adiche baiti mollo kural lardi Nigeria Central Bank of Nigeria CBN awasha balte ku talawe kaukun tawe usku kun tawro september sa duni findin luko arakni na awasha struna sefaro lenyen sefa du valle nera dundi nera yeryak nera shiwa she baiti mollo kural lardi Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notna madu awasha struna sefa du valle nera dundi yeryak nera shiwa adina chado gomnati balte ku talawero baitin bal kural lardin Nigeria Central Bank of Nigeria CBN ni aus tuluna nasha kasu sero lenyen kasu ma thoronza khonza ro isishe nafsu karenza gnano biska kajiriro aus lari chizana de dala fal nera du fal yer yak nera fitululuko unaro biska kajiriro sane salari chada adina chado kasu ma so ya kawondia kawolar diya ida aus lari chizana re biska kajiro dala fallu nera du fallier yak nera pitulur luko una riyal lero lenya riyal fallu nera yer yak nera firak luko una ro biska kal jiriro salari chada riyal fall nera yer yak firak luko una salari chada sefaro lenya e sefa du fallu nera dundi yer yakaro biska kajiriro salari chada sefa du fallu ko lardi Nigeria ro biska kajiriro o kasu maso salari chizana nera dundi yer yakaro salari chada arishi mana shado gwamnati ya na shado kasu soyi biska kajiro au salade chizana nan diro urmaye kawo ndia kawo lardu yaeda naje na shado kindawe lenye na shado kindawe na kasu maso edin lita palle naira du palier ya kinera fisko class ro salade ani lita pal kindawe petri notna mari kasu maso edin du pal yer ya kinera fisko class ro salade na sha ro gwamnati da tawodin zafin da ta yin din daraso ne a biya tawodin so da staro nandiro sulu gurmazin daje ade sulu please daraso ne nandiro sulu gurmazin ba awo tawodin zira style ade na sha do shi gwamnati amma na sha do kasu sai da petri lita pal nera du fal yar yak nera fiskwa klasoro sandiya saladin daje na sha ro gwamnati ro kwami son walte kasam ramdo kumbu de tasha kukin gazin tilam natarayla notina madu keji uudu nera du usku yer tulur nera araka kawo filar luko yakina adi nashado gomnati keji uudu nera du usku yer tulur nera araka kawo filar nin yakina rosya chotulo balte ku talawe kawkuntawe usku kuntawe september sa duni findi luko arakinin nashado kasuso ide ndaraso ne tawoda astai naraso hutu nandiro buru urma kana ide tawodo awe stado sulu nandiro hurmazin ade shi ma kawon dia kawolar dia ya kuro ade ma kinda petriya ade ma shi kasam ramdo kumbudete ya nashado gwamnati ri shefande kinda do petri nashado kasu sai fande nashado kawon dia kasu sai da gwamnati ya nandiro fande urma ina arami kritin ne so wande sandu radio ne so kali play ne meji tamtam ma da jilenye play ne ade krinye sha nandiro diol waya mana ida furime nan die botundo sai tagad kuin au nan die faraskaram di tamtama faraskaram do taman kare kasu yali nan die adero tamando so na shakando sai hurmawin klewan andia krinsano.

0: kila zoro harami
1: kintin deso kuma waktin da ya sala harkalkal loktudo na jiro sawan da chide Aisha Mustafa Kolomi chip dot na hawara gre sala re da kraturo kleon andia kirin sano
2: Assalamu alaikum harami kirintu songo hawarandi darasa ne kakar loktu adi rusalakin kila hawarade gonge fanuwin kasudo ne kire barnoi botu awu hangal girta sadina kila kakadi kuna e duye jewi form jinne kilan manti badiyara mi afunzi ya sa kira ibrin ro waltana suro kire barnoi lan gwamnati kininga abare na shajere so dangala turo kekishi india yar jewi sandiro samzuna dare da jiro hawara ladan fanuwin Kamil Hawarai tun zaman don ne kakadu kuna duye aditu dinalan jiwun zuka kadda formjin hatta kasusuma shauro sikin saku ulwaya mai sanjiro kuna shimada haziya surukawo adien kasudo ne bladiya ya kuna jiwuye adwal tuga de milla reformta badizina sana falmata muhammad sawan chida ya futu sadu kuna shimada jire da gairze ne klan hawara lupsina
3: Kazi kumna jewe gultina ade audone hangal jemia gudzina tenaso kasulan loktudone kasuro lezaya. Hata dao kasudie ya luwa ya mazaso in kazi ya sudin sana. Gle ayedero sendie chora. Hasan aminu kamla faldone blabiwe daraso no diwal manawaya in guljindin.
4: Magana kamgaskia na ya wachungari.
5: Bayan gultina ma ade kambosoro suro kawkarenge dalen 30 na kara. Tanas maro kasudone arumeso du india erumin du ya kiai ade solan. Kurunda amen na mo kedoro rangam bayanin ba yayi kambo soro kasuwa do ne bladiya ilan kasi gultrama adu awde notu baya embeji ilmu gana yayi lamarin
4: kauye ne suke zuwa cin wannan kasuwan
3: Adie, futuin le lamar kasu nzaida zamgono, kasu ma karya kitchen nin lodoma, kasu do ne biwi, kwa Hassan Musa Guljindin.
6: Ya shafide hanyoni de tama.
7: Diwala kada zamzina, sokulan asari ya yungu ya andiro sudin. Awa sokulan kuna alade budin suya ishi nesawun. Dahikuru ate kambosoro nyikla amdo ni awada.

0: Matarumi futu futu futu atipa atuma ya gulizina de uye mbe usukuru mfuzes mwonto lobe ingana kazi ila mbe wa zamzuna mbe.
1: Yo,
0: kazi nyapa nena. Kazi ila wa zamzuna shuma first mwonto li ingana adirumi nwa goza wa class nyo satena li ingana kawi soro bereko.
1: Ah.
0: Bia kawi yiri kimbi ya rumi za ungo sawa mbu armalum desina ungo shari sawa mnyasha kolono motu sudo usosina de bia u. Glenya makala amisha
1: ro. Ayanso do suku usman.
0: Aiwa azuma no mwi.
1: Narubulin
0: no malen na bia zalla yirikin la so bia rumin uwa ka undia ka so azala shuru man shuru.
1: Mana nimba
0: rumin kuma ande dwatte bin songa so mbi la mbi ma rumin kaze so mbi. Rumin klasen niro awo krala guza ranum awo gudan porumba.
1: Awo
0: asuni mi ya ranum awo malam awo muka hamum malma korumba. Rumin dwatte bin ataso ataraz kaze ataso ya ndazam jinimbe.
1: Tawadu, Usman putu guluma ide ngeidu makame shina brin so adro leja. Taida zika wala bi pala indiado ni kama zikten. Ama kamde da isa yekin narolja. Yekin gina am kanadiya role min. Awa taman amdo ni isa ya burei di madama. Sayidu masa ya no nimi dotirim. Yo amdo yem brin lenum kamaye na amade. Sayyeka na digo nimi wa kunbari nin sayari min. Kuruman kama loktu fali nge isarin. Hangal yun kunbari nin. Nemnu mama hal ndueye so fal min asuni min. Da kamdo na inkan maka anza lejin ne asuni min kamdo ne kanin maka anza lejin bar dai lain zuro broman gambo
0: rumin kamdo min kawo ni mai sawa karin min rumin kam nya sha hando lejin embe hando lejin ba embe da ni da hanga gidam ya kam niro ni klashalan tramin she ni lan tana mani no ma san dinau
1: sai da zuma gala duriya amain sotuma ngana tamtam do ne zan din da diya go no yiro kawo zan din da go yo kone no sro first club jidda duriya an leni flying de la tamtam ma krine allando ishe zan din da go yo kone

0: Ndarason krenu kilometer fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lai lini ishena kwa naptundo ya sayo foros krama lini ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenu.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason yedis sasirata e furtae.

0: angila zauro harami kirintin deso wanda nan da kan gaste gozi da rason kirinu iglami ta fisgo su kunu da wa fellanz fm ya faraskaram da tamtama faraskaram da balbal citu buri ne ya sana ne bro kan awol me ba bro chat na sana ne kindi me nan dilo diwol wa mana da furin me hutu nan dilo bro yi kuma kana ide ita mai rin na fule inda kuru sudani alan tan deso mondo so a gambu aro au roko le nyen su mondi a gambe isenaro da jarami kirintin deso lokduban na baro diwol wa mana da ya kwandu indu kuri usku fad dio lar fal usku fal dio arak kuri aw bi kuri lar kuri fal audio indi kuri lar arak dio kamaro dio wa mana de furun gata nya nda boni ya daji botum kararo holo na kasar ne me kadar mi ajami du kadan be yit mai dinna kamaro faraskar tab tab faraskar da bal bal citi buli me ade sande sandu radio zai sokal da iron nafsana kirin zai no a daji kamaro dio wa mana de ringo botu so gama bari zina assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam du manajin
1: ngala Umar Habib ngora gambore wacir karatara da utrantuwe
0: ngala wishe kinshoro Umar Habib ayande rokudum
1: balbal kitibirni aro kur balbal do awolo ne sanzo duri kitibirni do ne kuma ye gobanal level mar kan kallo sudum
0: masha Allah
1: Allah faras karam kanam daga ya gade de
0: kuru zamanwa
1: ayo shim kunyan class nam awolo ne legend mar tawa de ya gwanin kuri me kan kallo mawdu da gwa legend yo na tadone a azala done din ni kuma sai mun ko na dia a shi a done kala kama wuta da ar kuma ada done kuma anja gozna lezin ma a sura kuma na sai mai bayan sirna da faddin a bayan sirna sai da zu a kuma dulina ne mar kan boto a zain da kuma giri a na tawaya ya da kuma ro kan boya ne ra duya in kawma su bi fila da wal duyar jan to na rojin yo na haran ba mu bazara wallana wallahi Allah dulin wannan da kuma ra kura majir ne waya miliyan faldu yar da mu konzan sai shi ya kawan zai sai kam ya kide masa na katen zan ade suna kura ke a wanda nan waya da wasu kuro su kirin da kalta su kirin da wani ra duyar da wato barna sai ya fanzu ma ne ra duyar wo ya su ade ma wado ne kuma ra kirin da basar jinde ko bandin tanawa na ma kuma ko kam la mai gida au layin sha su da nazaka waya alhamdulillah ka sun sanin ala bara kille jin dia amma a wado ne mai gida dai ka zumura su tana wayar rozuna da ai dike waya roen
0: ade bi
1: sai surin aka yi da karshen dai wano kun gana mai gida lai da zuke za a wala gana din ta tuje da ma lezu yo awwa na kamla na la gamnati na wala ngona da tro na la fadiya hangalin kana din zama ne su kuma ne na sha muradu ma sai amma ai dike na rolle ne multo tin na rolle din su su rolle ma zuba na tin balle ma din na ga kuma kun gana tara bai aw na fata dio zinino aw awala ka su kala kai ne kamla ni rahir la mona la ngo ngo kun gana miliyan dai aw miliyan jare urana la razo ne da wani rayi wana kamla ni ro duyar ndi duyar ya kin saman zugi amma na zu ne dinon ni wana tinin duje ya kamla zur taro la wana kamla kona la ta ta kamza na ran ni zu ne isa nya sa ta gadero kala momba
0: sai
1: yam ga don duyar ya kai kada are amma wazin da su amde kora kure

0: kamdiro kijiro wolzina wono shi kamdoni karabka pamdi e fumanzo sidi adama wadi e guljinma montia kredoni adama e findi tuluriro daji kumbuwada saisoro dulinza idro samzane suro nono shima kuruo kuradoni ya monti doni ya bula shima gada change sunzu notana ma Claire Evelyn menyodi e wono awado ni kumburo naden samzana resandima yim litli na adu wono ngaji mesir ya kalunzu doni ya shima budu kliye ya sendro sedin nono yim doni ya talawa lamiswa adu ngalwa daji ya denkali au bangawla notana mada sedin nono yim doni ya larawa zuma adu sendro ngula daji soro mapairo tutsa sedi zoin wono gulitunzame nma sadu indin findin indin na gozo findin yakine ketele dulimonti ya adu mian fidari njori wono amana chimindi ari sendi yori yakin findin indin no juwa wono so kumbu montin sedin ya dro
1: Jami da kirinta da rason ne abiyo so to maturumza Allah kire hawar ne larda forinti sadi are kringin onde kinga sen india gozin rodaji fella do infrastructure da rason ne adafu yeso ada tamtam morogayo andiya ne ase look to geden ko nya fanin alay kun gulja klewantu suno
2: hawara forinti sadi are Umar Muhammad yana nan diro krazu